0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
2: Jen la tempo por la ciu semaina Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
3: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj, kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri ni.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton. Vi escultas la radio El Sendo ĉe 3 zo. Estas la unuan horon la 21 de septembro 2026. Kaj Internacia Tago de Paco. Hodiaŭ nia teamo estas
3: Francisca, saluton al ĉiuj.
2: Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la panelo kaj la programo. Kaj Francisca, kion interesajn aferojn ni havas por vi hodiaŭ?
3: Do hodiaŭ mi intencas paroli pri birdoj, fakte pri la ekonomika valoro de birdoj. Tio estas articolo de Cani, kiu aperis en la hispana revuo bulteno Boletín numero 424. Do alia problemo pri kiu oni multe diskutas estas atomenergio. Do la revuo la sago numero 169 aperis articolo Atom energio kaj klimat ŝanĝo de Anino Griffon. Kaj ni vidos ĉu vere oni devas enkalkuli kun aŭ sen.
2: Kaj mi havas mesaĝon de UEA okaze de la Internacia Tago de Paco, kiu okazas hodiaŭ la 21 de septembro. El UEA retejo. Nova vivo por rubajoi de René Triole el Monato. Kai el nia giornalo Esperanto sub la suda cruzo de Terry Manley, parto uno de la historieto pri Nam au Melbourne. Kio estas la mistera kivoi su mediterraniai strandoi de Roberto Pigro el Monato? Kai iom pri eucalipto de Terry Manley el Esperanto sub la suda cruzo, ĉar ni aŭdas canton pri la eucaliptoj. Ankaŭ estas recenzo de Maurizi Giacometti de la libro Kio faras nin homaj de Victor Santos, tradukis Paolo Viana, el uea.facila.org. La belain cantoi ne audas estas el la compactisco Yomo Slavumas, La Coloro de Amo, cae Horlico, el la compactisco Amo cae Perfoto de Ecte Tiam, Al la Luno, cae du australiae cantoi, el la compactisco Unu Vocio de la Gruppo Eucalyptus, ne audas Curabara Viracana, cae Heimo inter la eucaliptoi. Do, ni comenzas con la canto La Coloro de Amo, de la compactisco Yomo Slavumas.

0: Kai tio esis la coloro de amo e la compactisco, io mos lavumas. No, char gi esas la tago de pazzo, hodio, estas messagion de UEA. La internazia pazza tago memorigas nin pri nia collectiva engagigio per ne per forto, cun laboro cae construado de pli justai cae egalezae socioi. Pazzo construigas in internaziae interconsentoi, sed ancau in clas chambroi, comunumoi, familioi, laboreioi. Paz construado comencigas per malferma dialogo, po crei fidon cae starigi principoin ie justezo, conducantain al repazigio cae reconstruado de tio, cio estis detruita. Ti ancao signifas serci comunan bason por tracti comunan problemoin. Per dialogo, se ni tiel volas, ni povas changi differenzoin in cunlaboron cae strecigion en fido. Por atingi tion celon, la lingva dimensio estas tre grava. In vera dialogo, ciui partioi estas audatai, reconatai, ca comprenatai, sendipende de prestigio au potenso au de nasca lingvo. Certigi che homoi povas esprimi sin, lerni partopreni in la publica vivo, ca conservi sian lingvoin cae tradizioin. Tio estas reconi la homon dignon, cae raiton estis parto de la collectiva construado de socio. Iam, de 1908, Universala Esperanto Asocio laboras per la unuetziga rimedo de la internazia lingvo Esperanto por construi pazon, proximigante homoin el la tuta mondo en forte sento de solidarezzo ca intercompreno. En la cent dec unua Universala Congresso de Esperanto occasinta en Graz, la convenintoi esperantistoi in sia concluda resolutio, bedauris la nunan tendenzon al repolusigo de la mondo en influzonoin, quiu favoras mensogoin, timigadon, cae solvon de mal equilibroi per foto cae milito, anstatau per dialogo cae respecto al internazia juro. La congressane ancau, esprimis sian subtenon al centro rolo de Unuigintai Nazioi en la cun origado de internazia cun laboro por dauri povo evoluigo ca instigis la membro statoin de UNO provisi al gi la necessain remedoin, competetoin ca politican subtenon por efici plenumi tiun rolon. Inspirite de la Esperanto ideala cun igi popoloin cae homoin in senpera dialogo, ne laboros partnere cun Unuigintai Nazioi cae UNESCO, por construi daudan pazon inter ciui homoi de la mondo. Do, tre gravae vortoi de UEA.
1: Yes, et bedaurinde la homoi daure voce donas por partioi qui ne estas repazai.
0: Yes, vi pravas. Yes, cae tiu estat daura problemo. Nun ancau in Germanio.
1: Unu pli.
0: Do, ni iras nun al la valoro de birdoi, cae mi ege shatus audi tion.
1: Yes,
0: mi do, amegas birdoin.
1: Cae ni scribis en la bulteno numero 454, oni scias che ornitologio estas scienzo pri birdoi, sed ene estas plurai facoi, pri morfologio, pri taxonomio, specio, genroi, cae tel plu, pri populatioi, pri conduto, etologio, pri migrado, cae tel plu. Sed mal multae homoi cias che ancao existas economica studado pri la valoro de birdoi. Ja, estas evidenta, la economia enspeso fonto acquirita pere de la birdo bredado ec de historiae tempoi facte prahistoriai, cocoi, anasoi, anseroi, colomboi, meleagroi, essis foie grava resurso por la vivo de popoloi. Ne calculinte la aldomigita in corto birdoin, ancao naturae spezioi contribuas profite alla vivo de homoi, cae de la biodiversetso necessa por la estontezzo de la planedo. Generale, oni substrecas la gravetson de disigo de semoi, quio helpas la etendon cae bontenadon de vegetalae spezioi, multae el quiui gravas por la naturo cae aparte por la homai besonoi. Controlo cae reducto de plagoi de insectoi, quiui minazas la cultivadon. Recicligo de organica materialo, cadavrajoi de mortintai animaloi, ecologia turismo au chasado, estas quelcae el tiui servoi quiuin la faculoi pri tiu relativa nova substantio analisas cae ec quantigas mone. Pri la controlo de plagoi, estas conata episodo de la historio de Chinuio, quiam Mao starigis million homan campanion por formortigi passeroin, quiui shaine estis forvorantai la ricoltoin. La campanio successis, sed la sequan iaron oni constatis che occasis plago de insectoi, quiuin antaue estis mangintai la passeroi, nun mortigitai. Oni calculis la perdoin, cae oni confirmis che la insectoi damagis multe pli ol la passeroi. Oni povis calculi quiom da tricitunoin, do mono, la passeroi alportis alla lando. Oni ne ripetis la passero mortigadon. En pli malgranda scalo, siante quiom da moschitoi mangias tage hirundo au apuso, factit centoi, oni povas memori quiom oni elspezas heime accettante insecticidoin por mortigi multe malpli da culoi. Tiai matematicae calculoi estas la stud obiecto de la bird economii quistoi. Jusa studo, publicigita en la gazeto Ardeola, presentas survey birds, nome ilo de civitana scienso, quiu taxas la ecologiaen, culturaen, cae economiaen roloin de 378 birdospecioi appartenantai al 73 familioi. Inter la plei utilae birdospecioi on indicas la pigon, pizza pizza, cae la merlon, turdus merula, quiu havigas multain servoin de regulado de plagoi. Aliflanque, la gipo, Gips fulvus cae aliae vulturoi elstaras en la tri continentoi de la malnova mondo kiel forigantoi de cadavrajoi quiu putridjantai povus ocasigi epidemioin cun altai economiae perdoi. Anta malmultai iaroi en Barato, oni baractis por reducti la alta nombron de sovagiae hundoi quiui ocasigis sen nombrain damagioin, inter quiui rabion. Tiel, oni usis venenan diclorofenacon. Por la locai vulturoi, tiu resultis en abunda mangio quanto, sed venenigita. Consequence, ancao ili mortis amasse. Segve, la duobla quanto cae de mortintai hundoi quiuin antaue la vulturoi formangis, cae de mortintai vulturoi, resultis en apero de epidemioi quiui causis perdoin multe pli altain ol tiui quiui causis antaue la vivantai hundoi. Oni povas calculi la enormain perdoin quiui antaue la gipoi estis evitintai. Cae en Hispanio, cae en multae landoi, la birdoturismo, birdumado, birdorigardado, ene de natura turismo, estas economia sectoro quiu pli cae pli gravas por la bonfarto de locae comunumoi. Antaue, chasado estis complemento al rurai economioi. Ancaro chasado jam ne kiel bezono, sed kiel sporto po pli riĉaj populacivita voloj, povas iĝi simila enspezo fonto por apartaj regionoj. Tiu kadre, la perdriko, Alectoris rufa, estis kaj estas ikona birdo de ruraj areoj. Tiu rolo aldoniĝas al la kultura bildo kaj de la perdriko kaj de aliaj specioj kiel aglo, aquila, chrysaetos, kaj la kardelo, carduelis carduelis, kiu estis elektita birdo de la jaro 2016, kaj estas la plej montrata birdo en la Muzeo Prado. Bedaŭrinde, en kelkaj ruraj areoj, ancora oni tenas kardelojn en kaĝoj kiel dorodbestoj. Kaj tio portas onin al sia sektoro kun ekonomia gravo, nome la internacia komerco de dorodbestoj, tre ofte de protektitaj specioj. Tio estas kontraŭleĝa industrio, kiu movas multan monon tutmonde kaj krome endanĝerigas la estontecon de la jam endanĝerigitaj specioj. Kompreneble, ekonomio estas bilanco inter enspezoj kaj elspezoj. Tial, unuflanke, estas ekzemple la enspezoj kiuj riĉigas al kelkaj sektoroj pro la komerco de dorodbesto, dum aliflanke, ekzemple, estas la mono kiun ŝtataj kaj privataj organizoj elspezas por savadi la endanĝerigitajn speciojn, kuracado de vunditaj ekzemplerojn, bredoprogramojn, reenkondukaj programoj kaj tel plu.
0: Estas interese, ke kiam homoj provas solvi problemojn, sed ne pensi pri la consequenzoi.
1: Yes, esas ciam tiel. Vidu en Australio.
0: Oh, yes.
1: La bufoin, kai
0: tel plu. La bufoin, yes. Terura. Do nun ni audas la canton alla luno del gruppo Ectectiam el la compactisco Amo kai per foto.
2: I have a very interesting ticket that I received just recently. It is a ticket for space travel. And this first ticket is good for travel from the Earth to a space platform.

0: and allowing the friction of the atmosphere against the spacecraft to slow ourselves down.
1: Kai tiu estis la canto alla luno, ella compactisco amo kai per foto della gruppo ecte tiam. Kai nun ni audas iom pli nova vivo por rubajo, tiu estas bona novajo. Dum ni vidas claran tendenson recicligi multain el niai rubajoi, exemple boteloi, plastajoi, papero, kai aliai, multae rubajoi persiste estas simple forjetatai en rubujon. Sed espero restas. Francio produktas jare 15 milionoin da tunoi da tiai restajoi. Gis nun oni kutimas enterigi au bruligi ilin. Amba metodoi poluas la medion. Do tio ne estas ideala solvo. Malgranda Franza ec firmao, la familia Neolith, fondita en 2019, cun la nunae cent dungintoi, entreprenis valorigi cae recicligi tiaen forgetitain ne dangerain restajoin, antaue consideratain ne recicligotai. La entrepreno situis in Anjou, Occidente Francio en la departamento Maine et Loire. Oni inventis sistemon lau kiu eblas pisti la rubajoin sen uzi electron, mixi ilin kun materiala gluo, ne petro industrie devena, tiel formante paston el kiu eblas fabriki ŝtonetoin. Post plur semajna sekigado tiu ŝtoneto povas simili al betono. Ili uzeblas, por ekzemple, fabriki trotuarojn. La entrepreno esperas krei tutpretajn produktojn, ekzemple brikoj, pavimoj aŭ cementbrikoj. Kiel naskiĝis la ideo? En 2019, William Cruad, masonisto kaj ŝtontranĉisto, kun 40 jaroj da sperto, ligis la nunain surfatsain rubajoin cun la loca calcstono, enterigita cae fossiligita. Cun la filo Nicholas, alt ranga ingeniero, cae Clement Benassai, ingeniero de la alt lineo agroparistec, ili successis transformi rubajon en stonon, materialan aggregaton. Nun la entrepreno productas 100.000 tunoin jare, cae pro la aceto de pli granda eio, gi dec obligos sian productadon. Post administrae burocatajoi, oni esperas, gis 2030 malfermi dec pliain centroin. Tia bona ideo.
2: Ciu oni construas domoin per tiu?
1: Ah, oh, sen dube.
2: Stonoi.
1: Yes,
2: no. Ciu estas nur por uzi sur la stratoj, sur la vojoj?
1: Yes, kaj tio artikolo aperis de René Triol el Monato. Nun ni iras nun al iom da historio pri Melbourne, NAM.
2: Yes, homoj devas kompreni ke NAM estas la aborigena nomo, kaj estas same Melbourne o NAM estas la sama urbo, ĉu ne?
1: Ĝi certe estas. Kaj tiu artikolo aperis en Esperanto sub la suda kruco de septembro 2016 de Terry Manley. Ĉi tion mi nomas historieto, ĉar ĝi priskribas periodon de ĉirkaŭ 15 jaroj inter 1805 kaj 1855 apud Melbourne NAM en Victorio, kiu proklamiĝis en 1851. La originuloj priloĝis NAM tiom longe, ĉe 40.000 jarojn, ke 15 jaro estas preskaŭ neniom. Estas kvazaŭ mi verkis biografion de homo kun aĝo de 80 jaroj, kaj nur inkluzivus sep semajnan periodon je la fino de tiu vivo. Sed ne nur tiel. crei coheran claran bildon de ĉi tiu epoketo estas preskaŭ neeble. Kvankam la estroj en Britio postulis humanan traktadon de la aborigenoj, reale surgrunde estis bataloj inter la setlantoj kaj aborigenoj. Ne existas prescriboi de batalo in officialae documentoi, ciu pro manco de administrado, au mal emo confessi la mal successon al supera instansoi. La evento estas cachita in historio. In la iaroi 1960 cis octec, estis ioma progresso in relatoi cun aborigenoi. Pro politica activado, ili acquiris la raiton vocdoni nazie in 1962, quancam gi ne estis tute same kiel por aliae civitanoi gis 1984. In 1975, la laborista registaro donis teren raitoin al aborigenoi post longa campagno de gruppo in la Norda Territorio cae politica agado in Canberra. Yetiu iado in Canberra estibligis tend ambassadeo de la aborigenoi ante la parlamenteo. Iama presidente de UEA, Kep Enderby, in 1975 estis generala procuroro in la laborista registrado. Li subtenis la ceston de la tendaro de la aborigenoi. Tiu periodo instigis iuin historiistoin plu studi pri la fruae tagoi de la coloniigo. Per taglibroi, ca letteroi scribitae de setlantoi, racontoi de aborigenoi, ja, racontoi estas la rimedo por ciu aborigenoi pasigas la historion al postae generatioi, plus spuroi de iwi eventoi en giornalo ca officialae documentoi, historiistoi comensis reconstrui historian cachitan, ca la resulta historio estas hontinda. Por australiano estas mal tranquilige, mal conforte legi pri la mal harmonio, bataloi, massacroi de la frua colonio. Agnoski che la fondo de nia bonchanza sun brillando basigias sur tiwi agad achoi estas ne desirinde por ni. Ni emigrantoi, ciu invadantoi, nest siis che consias ne comprenas ancora la basan cutimon cae legioin del aborigenoi. Et niai vortoi, cutimoi, ca legioi ne sufficias po esprimi tion cion ni ne comprenas, cia temas pri cio cio del ilia mondo, fisica, morala, cae anima. Do tiu estas parto unu della historieto pri nam, cae poste vi audas, post semaino vi audas pli pri la hontinda historieto pri
2: do facte estas malfacile forigi sin de la mito de paca setlado. Estas multe pli comforta. Sed tiel oni povas imagi che quiam homoi loggias ie, se oni invadas, kiel tio povas esti paca?
1: Yes.
2: Estas nur revo.
1: Domni audas canton de la Australia Gruppo Eucalyptus el compact disco Univocho, Cura Bara Viracana.

0: vi povas audi la didgeridoo in tiu canto. Tiu estas curabara viracana el la compactisco unu voco de la grupo Eucalyptus. Kai nun ni havas gaston in la studio hodiaŭ.
1: Yes, jus alvenis iu gasto meze de nia elsendo. Kio estas via nomo?
2: Saluton al ĉiuj, mi estas Filip.
0: Bonvenon, Filip. Kion vi faras in Melbourne?
2: No, fakte mi ne povas diri tion, ĉar tio estas sekreto.
0: Oh, ĉu vere?
2: Yes, sed...
0: Ĉu vi estas spiono?
2: Ne, sed se plej probable vi ne aspektas la polan nacian televidon, do mi povas diri, ke mi alvenis fakte por partopreni en la televidspektaklo.
0: Oh.
2: Yes, sed tio jam finis, do mi havas... iomete de liberan tempon, por tio mi volas vidi multe posible en Australio.
0: Oh,
1: do, tio signifas, ke vi venas de Pollando, ĉu ne?
2: Yes, mi venas de Pollando, kaj mi venas de tiu plej grava urbo por ni, de Bialystoko.
0: Oh,
1: Bialystoko, do. Ĉu vi lernis Esperanton ĝuste pro tio, ke vi loĝas en Bialystoko?
2: Fakte jes, ĉar mi estas la ambasadoro de Bialystoko, mem ambasadoro, kaj mi dum la vojaĝado en Eŭropo ekkonis homojn, kiuj parolis Esperanto, kaj mi sciante, estante de Bialystoko, sciante kio tio estas, pensis, ke nu homoj kelk mil kilometroj de Bialystoko parolas Esperanto kaj mi ne, do mi devas ŝanĝi tion. Kaj en jaro 2008, do fakte jaro antaŭ la Universala Kongreso en Bialystoko, mi eklernis Esperanton.
1: Do vi praktikas jam de 12 jaroj. Ĉu Esperanto alportis multon al vi? Ĉu vi faris aferon kiun vi ne farus, se vi ne scius Esperanton?
2: No, jes, vere, to ni havas en nia Bialystoka klubo la frazon sur la muro, kiu estas, se vi volas havi monon, lernu anglan, sed se vi volas havi amikojn, lernu Esperanton. Kaj tio veras, ĉar mi ekkonis multege da homoj de tute ĉiuj landoj de la mondo. Kaj eĉ nun, kiam mi vojaĝas tra aliaj landoj, tie fora, do sen helpo de Esperantujoj, no tiu vojaĝoj ne estus same, do estus pli malriĉa.
1: Do ĉu vi mem povis viziti kaj konatiĝi sufiĉe profunde kun multaj landoj pere de Esperanto?
2: Ne pli multe landoj pere de Esperanto, ĉar se mi iras ien, nu mi iras, ĉar mi volas viziti tiun landon, sed se mi estas en precipa lando, do mi ĉiam kontaktas al lokaj homoj, lokaj esperantistoj, pro tio li povus gvidi min al lokoj, kiu mi ne vidu, se mi ne parolus Esperanton.
1: Kaj vi venis ĉi tien, kaj vi parolas pri filmoj, do ĉu tio signifas, ke vi estas aktoro?
2: Ne, vere ne. Tio estas tre hazarda ideo. Nu, mi hazarde vidis la formularon, mi plenigis ĝin, kaj post semajno mi ricevis la informon, ke mi gajnis la tiun castingon. Pro tio ili invitis min al Australio, ĉu estas tre hazarda kaj neatendita afero, sed ankaŭ tre ĝoja kaj granda afero, ĉar no, ni diru rekte, Esperanto estas tre fore. Mi flugis por dudek du horoj rekte fakte.
1: Jes, same kiel ni ĉiuj.
2: Jes, jes.
1: Ne estas aparte por vi.
2: Jes, jes. Fakte mi scias pri tio.
1: Kaj la homoj kiu venos al la Universala Kongreso venontjare ankaŭ devos flugi dudek du horojn aŭ ĉirkaŭ dudek du horojn.
0: Almenaŭ.
1: Jes. Tio estas la regulo, ĉu ne?
0: Jes, sed ili venas al Azio. Estas
1: jes,
0: multe malpli.
1: Jes, de Eŭropo. Do, kio estas via fako, se vi ne estas aktoro?
2: Mi finis universitadon kiel la komputikisto, kaj ankaŭ mi finis la mi ne scias vere en Esperanto kiel estis real estate management, estrumado de posedaĵo eble. Kaj poste dum la filozofia studado mia profesoro invitis mi al doktorado en kognitivaj sciencoj, do estas la multe aferoj kiun mi faris. Kaj profesie mi ankaŭ estis la aparte komputikisto. Mi ŝtiris la taksuon aŭ taksion, mi estis noktan gvardiston, no mi faris multe da super afero. Kaj mi ankaŭ estis profesia sport homo.
1: Do ĉu vi timas, ke AI, la inteligenta artefarita inteligento, anstataŭos vin iam?
2: Eble ne min persone, ĉar mi faras tre kreativaj aferoj, sed finfine mi pensas, ke AI fakte faros povus eblus fari ĉion, vere ĉion. Eĉ nun oni estas en Ameriko sen 400 aŭtoj, estas la robotoj, kiu povas fakte kuri, havas manojn kaj de manĝaĵo, kiu estas ekzemple proksime, i nur faras la tutan manĝaĵon por manĝi. Do jes, finfine jes, sed laŭ mi tiuj aldonaĵo, kio estis introdukita per AI, povus esti disvastita al ĉiuj homoj, sed malfeliĉe tiuj monon kaj tiuj kiel diri ŝparo de monon nur estas en poŝoj de plej riĉaj homoj fakte.
1: Yes, de malmulte da ili. Sed se oni daŭras sen tiu maniero, la homoj malaperos kaj estos mondo de robotoj.
2: fakte estas unu de scenario, ĉar estis tre grava eksperimento antaŭe kun musoj, kaj se musoj estis donata ĉion ili volas, do estas manĝaĵo, estas aferoj pri plenigi iliajn interesojn, ili tute haltis seksumado. Por tio finfine ili mortis sen havante infanoj.
1: Sed oni devas rimarki, ke nuntempe ĝuste aparte en la plej riĉaj landoj la fertilezzo de homoj malkreskas.
2: Yes.
1: Kaj mi ankaŭ konas multe da gejunuloj, kiu tute ne intencas edziniĝi, kaj kiuj ne pensas, ke en la vivo estas nepra havi gefilojn.
2: Pri seksamuloj estas ĉiam la konstanta nombro de procentoj en la populacio, do tio ne vere gravas, se ili
1: volas. Mi ne parolas pri samseksuloj, pri homoj, kiu estas...
2: Sed pri homoj estas vi veras. Por tio estas, se ni parolas pri ekonomia, globala ekonomia, o landa ekonomia, fakte havi tiujn imigrantojn precipe en pro la tiu globala varmigeco. Fakte estas plimulte da areajo, kie neniu kreskas kaj ne estus manĝaĵo, do pro tiu homoj devas iri ien, do tiu povas solvi niajn problemoj, sed homoj ĝenerale estas ne ŝatanta pri aliaj rasoj aŭ homoj de aliaj landoj aŭ aliaj kulturoj. To estas tre malĝoja. No, estas, no, ni vivas en la tre interesaj tempoj.
1: Yes, ĝuste hodiaŭ mi aŭdis, ke nia registaro celas havi 40 milionoj da loĝantoj en 2036.
0: Oh,
1: yes. Antaŭe la celo estis 30 milionoj, yeah. Nun 40 milionoj. Do kion vi intencas fari en Aŭstralio?
2: Nu, tio vera dependas de planoj kiu mi nur faras kaj faros plej probable dum kelkaj sekvaj tagoj. Sed tiu plej granda celo estus iri al Queensland kaj lerni surfi eble, a ankaŭ viziti mian amikon en Novzelandio. Poste iri al Tasmanio kaj denove al Melbourne, fine al Perth kaj al Pollando. Sed tio estas tre vojaĝa, tri aŭ kvar monata vojaĝo. Do mi ne certas, se mi plenigis ĉion, sed tio estas revo pri Aŭstralio.
1: Do estas plano je la momento. Do ni esperas, ke vi povos plenumi plejparte de viaj revoj.
2: Dankon.
0: Yes.
1: Kaj nun ni parolas pri alia temo, estas atomenergio. En la sago numero 169 estas artikolo de Anino Griffon pri atomenergio. No, ŝi skribas: kadre de festivalo mi renkontis junulojn, kiuj legis Mondo sen fino de Jomo Jankovici, kiu propagandas, ke atomenergio utilas kaj necesas por malkreskigi la produktadon de karbono. Tiu tre lerta komunikisto sufiĉe bone sukcesis konvinki ekologiemajn homojn, ke ni devu daŭrigi la atomproduktadon de elektro kaj konstrui novajn reaktorojn. Multaj personoj komprenas, ke la homaj agadoj influas la klimaton. En 2019, junuloj manifestis ĉiun vendredon vespere por konsciigi la popolojn pri tio, kaj peti de la responduloj, ke ili agu por malkreskigi la varmiĝon de la klimato. Automobilistoj provis kredigi, ke atomenergio povus esti solvo. En la mondo, atomenergio produktas malpli ol 9% de elektro, malpli ol 3% de la energio. Do, eĉ se atomenergio estus sendanĝera por la sano, akordigebla kun demokrateco, sekura sen akcidentrisko, ĝi ne estus solvo por eskapi de klimatŝanĝo, ĉar ni devus konstrui antaŭ la jaro 2050 pli ol 800 reaktoroj kun potenco de 1400 megawattoj. Tio ne eblas. Ni ne eskapos de la klimatŝanĝo per atomenergio. Male, atomenergio incitas konsumi pli kaj pli da energio. Krome, la atomcentraloj estas vundeblaj pro la klimatvarmiĝo. Por malvarmigi la centralojn, oni bezonas akvon de la maro aŭ de la riveroj. La leĝo permesas varmigi la akvon de la riveroj respektante sojlojn. Sed kiam estas varmegaj tagoj kaj sen pluveco, mankas akvo. La nivelo de la riveroj malkreskas kaj la temperaturoj preterpasas la permesatajn limojn. Tiukaze oni devas malrapidigi la aktivecon de la redaktoroj aŭ haltigi ilin. En 2003 kaj 2006 necesis agvumi la ĉikaŭ muregon de la centralo en Fessenheim por malvarmigi la konstruaĵon. En 2012, kiam la rivero Ron ne plu havis sufiĉe da flu-kvanto kaj tro varmiĝis, oni tut simple ŝanĝis la regulojn per escepto, pli grandigante la permesitajn temperaturojn. Tiel ne plu ekzistis problemoj, kiu malhelpas daŭrigi la ekspluatadon de la atomcentraloj. Se oni forgesas la fiŝojn kaj la vivon en la rivero. Tiun ĉi jaron la franca kompanio pri elektro EDFO devis haltigi 4 reaktorojn, 3 en junio kaj 2 pliajn en julio en Baje, Golfech, Nujo. Ne nur reaktoroj devas esti malvarmigitaj, sed ankaŭ la basenoj, kie stokiĝas la jam uzitaj atombrulaĵoj. Atomenergio ne estas neutrala por la klimato, se ni rigardas la tutan ĉenon de la produktado, ekde la ekstraktado de uranio, minejoj, stratoj, konstruaĵoj, uzinoj por riĉigi la uranion, produktado de atombrulaĵo, centralkonstruaĵoj, malvarmigiloj, transportoj, stokejoj por atomruboj, malkonstruado. Mensogas tiu, kiu nur kalkulas, ĉu centralo dissendas karbonon en iu preciza momento, kiam ĝi produktas elektron. Oni nepre devas rigardi tion, kio okazas antaŭe

0: Katiuis is hemo inter la eucalyptoi de la compact disco unu vocho el grupo Eucalyptus. Ca nun estas articolo pri la eucalypto de Terry Banley el Esperanto sub la sudo cruzo, nu calcain votoin pri la arbo. Familia Myrtaceae, genro de 700 specioi. Conata pro sia rapida crescado, fairo adaptigio cae medicina oleo. Floro burgiono con chapo cae folioi ledetsai, integrae odorai, cae daurai identigas la genron, cae floroi blancae, flavae, verdae, orangeae, gis rugiae. Diversae formoi ciel giganta arbo, regna eucalypto, au eucalyptus regnans, gis 100 metroi, la plei alta floranta planto en la mondo, gis arbusto ciel la deserta arbust eucalypto, eucalyptus pimpinaea de Victorio. Folio de iwi estas mangiajo por koaloi. Ligno estas usata por fari paper paston. Eucalyptus globulus, suda blu eucalypto, estas la flor emblemo de Tasmanio. Enconducite en Californion, Afrikon, Hispanion kai Chinion, ti igis true arbo inter indigenae plantoi. Mi ofte vidis ilin ciam mi voyagios exterlande. Oh, ciam de eucalyptoi estas.
1: Yes, sed credeble. Nun ilit scias che tio tute ne estis bona ideo. Cae tio damagis yes. La locan medion.
0: Yes, certe. Yes, certe, true arboi.
1: Yes, sed ili pensis che li povus rapide cresci, che estus bona afero economice. Yes. Sed facte ne.
0: Yes. Tio estas prescao la fino de nia elsendo. Se vi volas contacti nin, usu www.3zozozo.esperanto.com.au. Ciu elsendo ancao estas adebla ce nia retpagio www.melbourno.com.au. Kai ni nun diras bonan gis revido al Philip.
2: Gis revido.
1: Yes, bonan voyagion tra Australio, kai